Shalusa Max umsakazana wakho Khosi FM. Abantu abaningi bazi ukuthi bazisishimane. Sikwanti abasazi ukuthi yini kona lokho. Hawu Nkosi yami. Wathi wezwa ngobantu intombi kumele ubanjelwe wena. Hawu yeyeni phela. Hawu ulimi lagoqana nsizo yenye. Zibika phela. Kuyo vela ngomgqibelo sihlelana nozamazama magic sikhuluma ke kuhle kwethu sithi ha suka insizwe zamanje ayikhona ukuhlela lokho hayi ziqonda ukuthiwa yini ngona lokho singoma sazi ukuthi nje zona meke zacela inamba nje seyiqedile sekuvele sehlangene sekuvele nje konke kwaqondana sekuzona ku Khosi FM sibungaza ke inyanga entsha madodisi sibungaza ke iAfrica month kuyena ke unhlaba ke uMake la sithi khona ke happy Africa month la sithi khona sayikhumbuza ukuthi singobani na sayikhumbuza ukuthi ke esivela kuphi indabuko yethu ke ivela kuphi na khona la ke Africa yonke ke yeah izokazi ke elikhulu kodwa ke izinto ongazazi mhlawumbe ke ngingayo bayibiza ngecontinent ngesizulu kuthiwa izwekazi lase Africa zongikutshela ke ezinye zezinto ongazi noma ke ungazazi ngayo ke izwekazi leke lase Africa njengoba sibungaza ke yona ke inyanga la sithi khona ke iAfrica month khona la ke emsakazweni wakho uKhosi FM sithi nje sithi ke nje la dabulukusa uhleli nami umsizi insizwa kantanga koze kuyoshalana ke ihora lesithathu khona la umsakazi nakho ke uKhosi FM kodwa ke njengamanje masikhuluma ngengani sithi sikhuluma ngokuthi yabumbana njengezizwe zase-Africa noma njengezizwe zaseNingizimu Afrika yabona njengamanje kudonsela ya donsela la uBlackbird uthi suna monkey liteng ya uthi hey uqabula bani khona ubalo mqabula ngikhona Sawuzona ku Khosi FM. Sika njengamanje umzuzu ithabe isithupha lobumene hora lokuqala sawubona.